0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det spise is i vannet.
3: Det fint vær.
6: Fri fra jobb.
7: God sommer.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det en deilig dag på skolen.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Din lyd.
3: På DAB, i app og på nett.
2: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is i vannet.
4: Det fint vær.
3: Fri fra jobb. God sommer.
2: Yeah!

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer

Leona Lewis med Run etter Eros Ramazzottis. Sebastiazona canzone. Jeg er så glad jeg ikke er i syden jeg nå, men i metroland, med det været vi har. Ja. Eller som en venn av meg sa forleden, når jeg kommet dit hen i livet at jeg ikke vet om jeg egentlig trenger en kopp kaffe, en powernap eller ferie. Åh, ja, du trenger Jimmy Nail, en 90-tals klassiker, og disse tre før halv tre.

meget fantastisk, behagelig og deilig og vakker stemme da Michael Bublé. Før det var det Quincy Jones med I Know Corrida, som han ga ut i 81 eller 82, men... Dette her Chaz Janko, som ga den ut 5 år før. Veldig lik, da. Alright, det var bare et lite sidespor. Du skal få Four Non Blondes og låta What's Up, selv om de aldri synger What's Up. Og så skal du få disse tre før 4:30.

Bruno Mars med Grenade. Vi nærmer oss 10:04. Er det ikke hyggelig at det sommer og sol og godt humør? Og snart skal jeg dele ut et brett med Munkholm om en før det. Inkeren Hamilton, og så disse tre da.

0: Poetry in the Motion, det er Inkeren Hamilton på Metro. Fotballfesten, den ruller videre, selv om de norske gutta, ja ja, de hadde jo sin seiersparade I går med kvartfinalen og alt det der, men likevel da. Vi fortsetter med utdeling av både Munkholm, og på fredag det dobbelt dose, det både Serranos Bodega og Munkholm. Nå skal jeg ringe til en som får et brett iskall alkoholfri øl.
1: Okay.
0: Vegard, dette Lars Eikanger I Radio Metro som ringer.
1: Hei.
0: Hei, god sommer.
1: Lige med deg.
0: Ja, var du på Karl Johan I går, eller?
1: Jeg var ikke det.
0: Nei, ikke heller, men jeg så det på TV.
1: Jeg så det på TV.
0: Ja. Ja, nei, det var stort, og det var hyggelig at gutta fikk den markeringen de fortjener.
1: Absolutt.
0: Du, skal du se kampen I kveld, da?
1: Kanskje.
0: Ja. Har lufta gått litt ut av ballongen, eller?
1: Ja. Har det, vet du.
0: Ja.
1: Jeg ikke så veldig fotballinteressert, men jeg ble jo det.
0: Ja. Men Vegard, du skal uansett få et brett med Munkholm av meg, da.
1: Det sånn supert, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Aldri feil å ha iskall Munkholm I kjøleskapet.
1: Ikke det.
0: Du, nyt sommerdagene, og kos deg med Munken, og så får du bare ha en fortsatt god sommer, da.
1: Ja, super. Takk skal du ha. I like måte.
2: Takk for fotballpraten. Du får et brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen.

Dido med White Flag etter freestyle og deres vil ha det. 10/5 eller deromkring, jeg Lars, og hvis du har lyst til å eie en bit av fotballbanen der VM spilles, så har FIFA et spesielt tilbud. De selger en gressblokk på cirka 45x45x45 cm. Du betaler 4,500 kroner, og så kan du, jeg vet ikke hva du kan gjøre, men ja, du kan jo. Du kan kanskje ikke henge den på veggen, men... Ja, det er derfor du finner ut av selv. Det du skal få av meg er Meatloaf og disse tre.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
10: God

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: sol.no. Sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.